0: mặc lu tục tôn khen hiền cả là phổ ngồi ngồi ở đây ngon nhỉ chú
1: chú bà có lụa mày nèm tà
0: nè
1: rào
0: à mặc cái tia bà thiên này là cái ấy dần cái này dần nó tổ ra ta nó mình bè kì dạ tất cả cần thổi hiện lâu ngay à tin tay mắt tất cả cần lâu thổi hiện lâu ngay bao cả
1: rin tất cả thổi
0: ở
1: xuống
0: rin
1: mà
0: tất
1: xuống
0: cả
1: nó có lâu
0: nè
1: mà tro
0: cái này rùa hiện nên bê cái thần tùy luôn rồi rồi này thọc tông à chị kha à sẽ làm chuyện này nè cho nên cần tạ dầu hiện lâu ba cần cột cội mal sò mang xe cái thực chuyện nè cho nên cái tạ nó tổ tổ tiên cái thực chuyện nó cái lõm khó thiền mấy
1: anh lòng ông lướt tục mà ni tùy nó giống anh ấy cho nên hạ bộ cần sẽ là vật đó dàn tới khi nghe mình xin tốt thế cần đâu sẽ là phước chi na hàng tiền khá nên hay lòng ông không mấy cùng ngày tuổi tết cho nên đi bay hay tắm tập bay xuân bay lâu hàng đi thấy anh ấy đó ni đây nó mất sẽ là khi khỏi bay về đâu chi
0: khỏi bay về trần tới những cái phía tôi nói cho nên nung na thế này ngay miệng lâu còn na tôi bảo này ngay miệng lâu qua cái này tôi cho anh nung na hay cái ngã nó sẽ cái này nó sẽ tổ cục này hay cái tục khủng thông thế à rồi na cái mít tôi bảo là tua rất sẽ tổ cục mấy tôi nói cho anh mà sẽ cái là tôi thấy trọc trọc cái bản thân số cái tôi thấy trọc trọc số cái cho anh bản thân hay cái tôm lâu à tin cái này ai à nấu bằng gió tôi lại nửa phải lại được thế phải lại hậu được thế hình rồi thì nó sang thì sẽ ô cái tia cái hình đại lâu liên tục khi à sang chân ô lệ khát tiệm nạp mù lâu vẫn tầm tầm nền cái lại chút lệ khát tiệm lâu nè thổ sền lâu cái này ấy cái tia
1: anh ấy liên tục cầm kha kha rồi đi bay khuất khát chưa nên
0: ô cái lệ khát tiệm khi ắt phải liên tục thôi à nạp mù lâu nạp mù chuẩn lâu chuẩn anh mà sợ chuẩn lâu cái nạp thổ tù ăn to thì thọ thiền mà lâu ngay cái tiệt, ngay tuệ suy thiền mà ngay cái tiệt, cái tuần lai thà lai tới bội thì được tất chuẩn, lấy khác cho anh dễ sang cái lòng, xuống tới bội sa tâm tắc tắc hành xe nghe xuống tiền, chút tạ nán mù lâu phê chuẩn, à lộc lâu vậy cái tiệt à cái chuẩn mà, à sọt lâu cái tiệt, cái tiệt cũng nạp thọ nạp lâm bằng hiệu quả rồi là, nàng tạ tới chú, tôi nói thật là thiên tín sang anh sẽ lâu mấy mấy ông hồn ạ nụ vô lại hậu bố hẹn ông hồn ạ tạ tụa tụa sẽ là anh phát tới lâu kia coi bà in in ngã bá nì bố ca nấu bằng sẽ có lần rộn bá ngà nụ tị tù lần lâu ổng rồi ngất tế bố ca ạ lô hì kà tìa kà tìa nụ bà khát bố ấy tạ ảnh hì kà tạ về đơn mình sẽ về rộ ạ tìa gần tìa mạng ảnh ra gần hẳn in sẽ là tì khá nên tú nã cho nên à má tớ cho nên mi in nã thọc mi in thì phải nã thọc thế na nấu bằng school bang hay cái ngày tớ trên nó tớ có ở đây cho nên tú nã cho nên nấu bằng school anh bạn pon in nã lâu ông tớ à sum thọc xoạc chúng sĩ khán mò khang tớ có ở lu cái tớ áp phình cái tớ bốc cái khán nô ca tớ nô đằng nô hậu tớ giống giống hiện tớ tớ mày sẽ anh phải sờ tớ lọ này lâu à hết tiệp bớt sờ thế cũng là mà chân trong môi đầu như là sao vậy in lọ nít na mi nói vậy in lọ nụ bụi này hậu hiện nên mà nên in xuống à thì sẽ là à thả cái tiệm mò ấy dần nó tính tắc cái nhà
1: vậy mà khóc mấy tờ rồi
0: ha ha tắc cái này
1: thì thiếu hết xa lâu ni em MC là vậy tờ rồi
0: hết lâu lệ tiệm bỏ ngay lâu không biết năng tạ tổ can mò vài trong thiền mà ngay bốc xí nào
1: sao trong thiền
0: mà ngay sao trong thiền bố ngay là
1: trong tầm vắc bố ngay là vậy
0: ê in lên thì hít cả mà mỏ lầu khóc xí nào mà cái mà in đình rê rù đình to kinh cái thả chặt dốc đấy cái thuyền cái mà có ông in
1: anh ấy thật cho nên tiếng in ta xa hầu hi mô khuya tên nghe in hẳn bẹc đồ ra tên nghe khuya tên nghe in hẳn bẹc
0: xin ạ thì ra khá cho nên ออด่าจะให้มันรันเสียนเสร็จนะดอระหันกับเปย์ที่ขานินกับใครสาวมั่วตัวนั้นส่วนนินให้น้ำชนะโอ้ยคอยไล่เวงไงนี่ปีปางให้ดอกปีปางให้ดอกก่อนนั่นเดียวมัน
1: เวง
0: เลยอ๋อเวงเลยส่วนน้ำชนะเห็นกับว่าเป็ดเชน
1: ส่วนอันนี้ส่วนนินเองที่ไล่ปนันเราดูทีน
0: ั้นอ๋อมันลากสักเร่งเชนเองไล่ปน
1: Aba chave ni
0: chuan taro. Ka nam san di ta kan ni so ka te so mi tu sa mo.
1: Hei tam tak chu thi lan han ti ta a shal na lama te buay na te har san na te han to ka. Nam chu i tok lau tu ra ngay la.
0: Tok nia lau pa chuan za ra.
1: Lo mong khop mai. Ke zhe li na taro chu ngak chuan. Baka nang ma ta bom phur na le. Han ti chun zom zhe du na te po. A siya mang zhe na taro. Lo mong khop mai chuan in ani le. Hei kan buang hian in a mawi lom khop mai a i ta na hei a hnang ho hi ti mai tiang i eng eng teng in man tlang pui ti te tin khoi atanga in chok lu nge ti te pok ha min lo si le na
0: a hrui nang a tak ki tai te kan tia e hemi tak a hi chu manipur lam a mi an cha thlen ka lei ve le chhon a ne mo kan veng a hian cha cha thai tuan a ma cluster chitea cluster ka tel ve ta ni chu chuta kan chairman ber chuan a cha thlenga chu chu kan lei chong ta chu chu nia ma se amau a rua ti ve la hi chu ka ti tir te phei ka chuan in mi nang du lo ten ka ka ti ta ti khan in mi in sakna mi te ka kala khoma chung chang ka ti khoma chu na hi chuan nei ka lei ve ta zeu zeu a rua te mi zawra mami lei tur lo am ta thawa e anang te tai te kan ti tak ke chu mi zawra ma han in e an khap ta ta mo forest lam pang han la kan khap mani pura mi kan an cha ta chu chu kan lei kho kan lei dar ve le ta san in e chu mi mai an le wa rua le mau e le nang mai an le wa a char na te a char na pon chit ni a oma san an noi klet na tur om le a khang jong jong ka lei ze lei fe ka ngai ni chu
1: ani chu ani le chu mi a zo na lo om thei ni ka sia chu i in sak na man ro sui mau kan tiang chi te kan ka mangi ti ta hei mau chu nga nga kan mu thei na zong mo in tiang kan che ve ka mu thei na zong hian a ta ve thei ti na mi
0: ta ve thei e e amonga le apala te kan manga mo tiang kha akwa le ro chan ruwa hi kan mang tlang pui ronal le tlang pui kan mang akwa le te akwa pu pa han mo
1: chuan in i a man ruwa ti sang sang kha at noi tur te acha na te ti te khang tiang zong zong in lei nuwa khan in sal na nen khan enge hlep kha ala chave to kini shiam
0: thave thave tha tha sen hi chu kan chiar ta lo mo tha sen te chu chiar lei the pon no jana te kan ta ta chun jan zom hi ni rengot mai ne kan ta chu
1: ani chu thokrim ve le mai a
0: to thokrim ve wa te lo non hi lim reng a ma kul tok
1: ti tu nei lo do wa om mai mai a chuan tro le ma chen
0: ti tu trul de nei te hi rel ro lo lim khopin ka sia taksa polo in exar tha mo tun lai thlai te hi ti ve se hi ka du khop mai
1: ani chu chuan in hei ange han hai cham chang de mo te in nei ve chi na ma man ruwa sim sim aw te khani
0: pathian zara nei mia lo la khom pe thon me ruwa le mau ka nei lo zan mi in sat na te ka kal to
1: ani chan lo pe ve mai se
0: che oh an do lo hi ka la
1: ani chu chuanin nam san tua khan ka pe thini ta kada han enge i itang ang khan lo poma i enge chumiang chuan taro ti ang chi te chumi za chu lo taro ti ang chi ten nei lo ti na mi
0: mi da ma he chuan an nei le nei lo ka sa lo mo ke ma tak he chuanin nei lem lo chuanin ka fa pe zau hi ka ho lam hi san eng angin nge ka ta leng o eng angin nge ka kwal leng o te hi chu ka rel ro am thena ma ka du ang hang ka siam le to pa tha ka ti ang hang ka siam le to pa san ka va pe le kap thena an lo la pi ze la ka lo ma sin ke a bi ta kin min khong ai bi ka man ni o ka ti
1: ani le ka ti ta chung hi tang pin eng tia re ni man
0: ate hi ate ti la in se sam ni hi chuma e in se sam ni panga hi chu kal phui angai boka achung le anuai khak e phiar ngai ta bokane khatiam kati kati chung kha zan khata hianin zangaman chuka ta man man ruwa ma chan ma a ke chuka thuan muanga ka thian nui phe cha chu chang ta chan sam khat man te ati thai mane ma se ani po kul chau phat maya thian nu chu
1: ani le heng tiang lama hian nang nang ni abi kakin nang ta tu te hian mo cluster lam pa ma chang te mo enge mo ni department mo mo khang tiang a chang khanin na champuina sum ang chi te mo dil te ang chi te hi in bu ve toem
0: la mo mia lo
1: cho chi ngei ben bak lo ti na ni
0: ngei ben na tu ro bak po am lo ne ang ka te me ke so em ma kan la mo lo
1: ba ka capital lo sang lu tuk lem lo
0: bo chi sang lu tuk lem lo
1: dor te in la nei lem lo bo ka ani le hey na ke na te ithil man te lo tau se langa aman hi tunaya hanti sanari ruk demo dorte hansiam emo mo hei aya ita te po a variety hantam de mo achidam hantam de ang chi te pon rilru te lo siam be tem
0: siam san nem lo dor han siam tor khai san e ka ta chwa he nam am ati thai lo kan e zo nga ze la kan mang zo nga ze la bill te electric bill tu bill sar fe ti te re sam la na ti hen ke te lu le na ka ta so he zo mo aman thai lo ka tia nga lo ka chan dor dor han siam ve te so ka sa lu tu kan khai ve te mo khai ve te tuar te ka sa lu tu ma se e enge ma sum lom a om lo chan te nge nam lo ke ne ang tan chan
1: ani le hun dang han thon chu ang chi ta hi nei ve to chin
0: lan nei sia lo ka pe ngor ngor ring
1: ani chu chuan hei ei zon na te kan sai fo chi na abi ta kin chalai ta tam pe chon chau na ning kan chi a i ku them thiam na thil chu sang sai kan hen ti mu chau ta ni nang ni ang kumina in thai phe kha chon chalai e ku thiam zok te ti mai la i tun lai zok te mo i sen khanin i han ti ve tura i enge han som du emo e zon na ta na tling ani ti nang ma ton sia ta chang khan enge i sei du ang apiang kha han
0: sei ta kha ti na chang sia se tu tun lai chalai chen idea sang sang te pon nei thai zo ka nga tin an kut te po lo rang zo ka nga mo ti se chu ka du pui khop me le kha thiam tan phai san te me ang ai le kha thiam ang ai lo gan ti tak na le kha thiam chu an lo fing nge nge a fa swa na te eng eng mo a an lo fing a tin idea sang sang te po an lo nei swap te an kut te lo ma ma nga an kut no te tin no valai fa pa ne pa thum nei la thal la chang sa de te ta na phai zan in nga pa in sum tam tak an na lu thai dor
1: chon tu ni huna hian kha kha ta nga hian in engza te nge in nang ta na chang ila lu thai ta tu yi lein su dan
0: a ke zu soi le soi nu ka tuan he mo nga sang ruk te len te ka chinga tun lai chu sang ruk te ka ta kha kha ta mo kalak tam kalak lu tam bera sang sare te kalalu
1: thalo to kalom
0: tara a e ke ni ang pitar tho a zon mo
1: e zon na tan in mang de ubera
0: mang de re chu chu kan e bel bera ne tun lai thalai ten han ti ve se e sing hi zon hol an hol sa kong
1: ani le tun din huna hian in enge in du khop lo na de a man lua chung cha nga mo a shal na chung cha mo enge har san na in la nei de
0: aman ro a hian a sal na he zan har sat na om lovin ka sia ke ma zan ma mara zo aman ro a hian in nang mo hi har tai te kan te me a sui nang a he mo har be zo man ne por lam de ne wang in ma ba ka khang te kha a sa hun te lo om ve a sa hun lo an sa za ro an nan te r vai zan a se fe kan ne me
1: ani chu chung tiang te po chu lo shet ve je tu ni chu tron ni ta pon chuan a to ber na tan ti to me la hei i enge lo ngai thatu te tan pon ania nga nang ta hi e zon na thing ti kha chu i she ta nang ma ton she la chang mo enge mi zong zong ta thei ani da wem